ase wa mayedewanga mayedewanga ala namage da mala ala tenzo de matanga tungona sorti ala ota mayedewanga lida vasi repo yo magali ya bange vanel namage ti bozona matanga ti tungwa ala ota laso ase wa nyiko abumi na kutanya na beti sumanga tala ota ota evalo vosi barala namage da mala namango radon de keluka merci na zoti da mala merci na zoti mbageti orchidée merci na zoti mbageti ndwa azoti beti gozo